Uz našu gumu, sigurni na drumu. Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara, bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.

Tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.

0: Vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aka kasa.
1: Za subotu 4. jul meteorolozi najavljuju sunčano i toplo vreme. Vetar pojačan jugozapadni. Minimalna temperatura 15, najviša dnevna sutra u Loznici oko 29 stepeni.
0: Prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aka kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
2: Šabački put 57, Loznica.
3: Od ovog jula Radio Podrinje Loznica pokreće novu programsku šemu.
4: Samo najveći hitovi i vrhunski sadržaj za sve generacije.
3: Nova sezona, potpuno novi ritam.
4: U svakom trenutku smo sa vama sa najnovijim vestima i važnim servisnim informacijama. Radio sa tradicijom, Radio Podrinje Loznica.
3: Slušamo se na 97,8 MHz.

0: Vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Akakasa.
1: Za subotu 4. jul meteorolozi najavljuju sunčano i toplo vreme. Vetar pojačan jugozapadni. Minimalna temperatura 15, najviša dnevna sutra u Loznici oko 29 stepeni.
0: Prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Akakasa. Dobrodošli u svet kupatila.
2: Šabački put 57, Loznica.
0: Uvek sa vama i uz vas Radio Podrinje Loznica.

0: vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Akokasa.
1: Za subotu 4. jul meteorolozi najavljuju sunčano i toplo vreme. Vetar pojačan jugozapadni. Minimalna temperatura 15, najviša dnevna sutra u Loznici oko 29 stepeni.
0: Prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Akokasa. Dobrodošli u svet kupatila.
2: Šabački put 57, Loznica.